0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

dobra noć. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Garden Center otvara vrata nove poslovnice u Vitezu. U četvrtak 17. septembra očekuje vas veliko otvorenje uz bogatu ponudu za dom, vrt, djecu, kućne ljubimce i još mnogo toga. Čekaju vas pokloni, iznenađenja i čak 3 nagradne igre. Dođite i proslavite s nama. Garden Center Vitez, zona 5A, poslovni centar 96 Jardol. U sklopu tržnog centra Bellamy Onyx 17. septembra. Vidimo se na velikom otvorenju.
3: Garden Center, sve za vaš dom i vrt na jednom mjestu.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom, Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Samo Izetbegović.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
7: Radio TNT.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
4: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća
3: Lucius Vitez.
2: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
3: Totalna rasprodaja se ne preskače.
2: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
5: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
6: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Radio TNT. Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju. Iz daleka neki svet za mene

0: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
0: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je: predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.